0: ايه ده يا نرجس ده؟ ايه كل الناس اللي واقفين بره دول؟
1: دول اللي معهمش دعوي طبعا.
0: تفتكري؟
1: اكيد. بقول لك ايه؟ ظبط شكلك.
0: لعلمك البلاطي دي هتعمل شغل كده.
2: وسع شويه. اش اش اش. ايه ده الباب مقفول؟ افتح الباب. باب تحت. افتح الباب. اهلا اهلا.